中曽根トゥラ、ダオ、ソモイ、サリチギニバジー、ミニット、ツクンワ、チシャンワハロイノソン、ダオ、ナシマンナ、チャランゴイラ、マラクニルグパ、タソムタラチキジャンコ、ワダティガ、ギジャンアラ、Rik na hai asongko, ngisik ra asongtangko, songo ro na hansenga.